0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Action! You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Nevena Akvarel.
8: Suze su na jastuku.
6: Mesto broj 9.
7: Breskvica posle nas.

0: Mesto broj 5.
1: Vojaž i Rasta, hotel sa Balkana.
2: U hotelu van grada te čekam, dođi sama tu na telu ko Kajla.
0: Mesto broj 4.
1: Nući Loro Pijana.
3: Trebaš

0: A evo jedna vest za sve ljubitelje serije. Ono što nas uskoro čeka jeste remake serije Bekstvo iz zatvora.
1: Tako je, inače Bekstvo iz zatvora, odnosno prva sezona ove serije, smatra se jednom od najboljih televizijskih sezona ikada snimljenih. Inače, remake-ovi su česti u posljednjih godina, Bekstvo iz zatvora nije izuzetak. Hulu pokušava da ponovo stvori magiju prve sezone, ali je potvrdio da će serija pratiti novu priču smeštenu u isti univerzum, a ne ponavljanje originalne priče iz 2000-ih. Inače, snimanje je planirano da počne negde krajem juna meseca.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Novi Sad,
1: Novi Sad počinje sad.
0: Da, druženja u emisiji Sve za dž, pišite i javite se.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: with me. Žene sa naslovnih strana. Najnovije vesti o poznatim damama.
1: Magazin Forbes procenjuje da je Taylor Swift postala najbogatija muzičarka u istoriji sa bogatstvom od 2 milijarde dolara, što je duplo više nego 2024. godine. Status milijarderke stekla je zahvaljujući istorijskoj turneji Ears, koja je zaradila rekordne 2,2 milijarde dolara. Preokret u muzičkoj industriji napravila je 2020. godine, kada je počela ponovo da snima svojih prvih 6 albuma. Naime, njena bivša izdavačka kuća prodala je prava na te albume bez njenog znanja. Nakon višegodišnjeg sukoba, pevačica je tokom 2025. uspešno otkupila originalne snimke. Danas svi prihodi od autorskih prava idu direktno njoj.

Legendarni hard rock band Deep Purple ima novi singl. Pesma se zove Diablo i druga je najava njihovog predstojećeg albuma Splet, koji izlazi 3. jula za izdavačku kuću Air Music. Na novi pesmi kao specijalni gost pojavljuje se Kit Urban, dobitnik Grammy nagrade, koji svira drugu gitaru. Posle prvog singla, Diablo donosi prepoznatljiv Deep Purple zvuk, jak gitarski riff, čvrst ritam i energiju koja se osjeća kao da je bend u studiju uživo. Inače, Deep Purple kreće uskoro na veliku evropsku turneju, a dobra vest za fanove kod nas 10. oktobra stiže i u Beograd.

I to je bilo sve za današnji Music Zoom. Pratite nas za najnovije priče iz sveta muzike, nove albume, koncerte i ekskluzivne vesti sa domaće i svetske scene. A do narednog slušanja, pojačajte zvuk i uživajte u dobroj muzici.

o Stevenu Tyleru. Steven Tyler rođen je 26. marta 1948. godine na Manhattanu. Poznati američki kantautor, multi-instrumentalista i bivši sudija na muzičkim takmičenjima. A kao što sam na samom početku rekla, najpoznatiji je kao pevač bostonskog rock benda Aerosmith, u kome također svira usnu harmoniku, a povremeno i klavir i udaraljke. On je poznat kao vrišteći demon zbog njegovih visokih krika i širokog glasovnog raspona. On je također poznat po svojim akrobacijama na sceni. Tokom svojih energičnih nastupa Tyler je obično obučen u svetle, šarene kostime sa njegovim zaštitnim znakom, šalovima koji mu vise sa mikrofonskog stalka.

Memory i solo rada. Tenzija sa članovima benda kuvala se tokom 2009. i 2010. godine nakon što je pao Sabine na koncertu. Imao je problem sa lekovima na recept, od kojih je uspešno bio izlečen 2009. godine i priključio se američkom idolu bez znanja članova benda. Tyler je nastavio da snima i nastupa sa Aerosmithom posle više od 40

Dragi slušalci Kvo radija, danas vas vodimo u Berlin. Grad prepun istorijskih spomenika, naučnih i istraživačkih ustanova, muzeja. Grad prepoznatljive muzike i fenomenalne kuhinje. Ostanite na talasima Kvo radija jer u narednih sat vremena zajedno putujemo u prestonicu Nemačke. Grad koji spaja istorijske i kulturne spomenike i mladalački duh i modernu umetnost.

Berlin je glavni grad Savezne Republike Nemačke, istovremeno jedna od njenih šest saveznih pokrajina. Sa preko 3,4 miliona stanovnika je najmnogoljudnija i površinom od 892 km kvadratna najveća opština u zemlji. Drugi je najveći grad u Evropskoj uniji. Berlin je inače svetski grad kulture, medija i nauke. Evropsko je saobraćajno čvorište i jedno od najposećenijih mesta na kontinentu. Sportske manifestacije, univerziteti, istraživački centri i berlinski muzeji uživaju međunarodni ugled. Od prelaska u drugi milenijum grad se razvija u magnet za osnivače biznisa i firmi i kreativne ljude. Arhitektura, festivali, noćni život i raznoliki životni uslovi ovog grada su svetski poznati.

Nemački bendovi i muzičari inspirisali su umetnike iz celog sveta i oblikovali mnoge muzičke stilove. 70-ih godina svet pop muzike je bio čudnovato raznolik. Na top listama tih godina bili su disco i glam rock. Tu je i punk, a onda se tu uključuju Nemci. U zapadnom Berlinu sastaju se umetnici koji su uglavnom posvećeni elektronskom zvuku, koji istražuju mogućnost svojih sintesajzera. Jedna od tih grupa zove se Tangerine Dream. Za bubnjevima sedi izvesni Klaus Schulze, koji je tokom vremena otkrio svoje interesovanje za sintetički zvuk i ubrzo se posvetio sopstvenim projektima. Zvuk Klausa Schulza je početak nove ere u muzici. Tu je svakako i nedaleko poznati Rammstein, bend iz Berlina, koji je samo u SAD-u prodao više od 2 miliona primeraka albuma Čežnja. Dva puta su nominovani za Grammy nagradu. Mnogi drugi muzičari iz Nemačke smatruju se posebno uticajnim i inspirativnim. Depeche Mode se intenzivno bavio eksperimentalnim muzičkim projektima. U Berlinu, ali i u Nemačkoj uopšte, danas postoji raznolika scena vrhunskih muzičara i bendova koji nastupaju u klubovima i koncertnim dvoranama. Među njima je svakako Romano, reper iz Berlina. Svakako treba spomenuti i Jennifer Rostock, berlinske rokere koji eksperimentišu sa različitim žanrovima kao što su rock, pop i swing. Marcel Dietmann, rezident berlinskog kluba Berghain, smatra se za nezvaničnu prestonicu underground kulture, a Dietmann je poznat kao DJ koji spaja prošlost, sadašnjost i budućnost elektronske muzike.

Pozdrav ljudi, ponovo se družimo u okviru emisije posvećene elektronskoj muzici, producentima, umetnicima i brojnim DJ-evima koji su osvežili svet elektronske muzike. Sada ćemo vam predstaviti jednog od proizvođača elektronske i dance muzike koji iz dana u dan postaje sve popularniji i izvodi izvanredne setove na festivalima širom sveta. Puštamo vam dobar zvuk u pozadini, elektronska muzika u narednih sat vremena u emisiji Electronic Mood. Dobrodošli!

Vi slušate novo izdanje emisije Electronic Mood, slušate i Quintina u pozadini sa njegovom fantastičnom energijom. Malo se zaustavljamo ovdje na njegovom radu, bolje reći na albumima koje je objavljivao godinama unazad. Bio je to njegov prvi album pod nazivom Go Harder, koji je premijerno objavljen 29. januara 2016. godine. Ovaj album je producirala najveća kuća dance house muzike Spinning i njegov rad je bio dobro prihvaćen, pa smo te iste godine imali prilike da čujemo Go Harder Part 2 29. septembra 2019. godine. Zatim 2017. godine napravio je album Do or Die kao deo Go Harder, treći deo, a ovaj album je izdao u istoj diskografskoj kući, dakle Spinning. 2018. godine napravio je Electronic Dance Music Revenge kao deo albuma Go Harder, četvrti deo. Nastavljamo da slušamo zvuke ovog producenta Quintina i onda se vraćamo jer polako privodimo kraju ovo izdanje Electronic Mood.